Chegoroba yoju de konyuma kera bada. Demise nyana ngbelesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni pula jubi kunai lomba bechaya nga sabali.

Chegoroba yo ju de konyman kerabada. Demse nyanang balesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni pula jubi kunai lombaga bechaya nga sabali.